Nini kita mesti ngelagan lekat makai bungkusan makanan polistrin antawa styrofoam. Bahan pembungkus polistrin antawa styrofoam anu bioso pakai dia bengen bahan karsinogen anu buli muan kesannya alap tak kesihatan. Nut kajian Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa IARC, Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO Boy Maran, stirina sebagai bahan karsinogen kumpulan BOB, iono ejen penyebab kanser tak manusia. Bahan-bahan kimia lekat tabagas E akan posok diam makanan, boy juga posok diam badan manusia. Barat timia tak polistrin.

Itino kosimban poskadasan saba VFM no ikot vinasi osu au tomaimo kanau kanau kanau mo kinongo.